0: ewrade ye da wase e da wase e da wase enti ewrade ye di ase
1: asempa fm
0: na yesre wo yesu kristo di mu se wodo ene wo mo bronti faye fusu obi a cheye na fa mo jano teye ho e o yesu kristo di mo pato ka se ewrade e o yesu di mo en fusu obi ara ejano mu eye ye ya betom ema eniema e ku tia ye ebere fa cheye na fa mo jano ateye ho pato ka se ewrade se ho din e won pai bom se so ho din e won pai bom se nkokro ho din e won pai bom se emra ye so e o yesu kristo demo emra ye so e o yesu kristo demo emra ye so e o yesu kristo demo ma oni so bom pai Jewradia wotin sempai ba wotin semra ye so enete yi wo yesu demo ewradia wotin pai ba wotin so wotin wo kokwa wotin